0: Δεν καρτού κινέζον κάνε το τρόμοντα. Καρτζέγε το πίτιγε μπογνή. Τον τόρε τον κοκκόνσι του βάλουμ τέλουμ γαϊούς. Ταργο το ταργε μα κελαμπισίδι. Κομπέρε τζέγε κάρτα κουλάγω τζιτου παρέ ρεγλεμά εντεριέρ γόητου το κογκρή. Δεν τέγγε το διπιτή τζιβά σενά τη τέργελεντά. Παγνέ την τάτη τέ το τους. Άρα το κόκκι να αναγκή τζιγκά να κάνει μπούκου παρέ παλέ δε λα δημοκρασί. Άρα μπέτε να λέτε τώρα μπόν το να ρε τάρ κομισιόν κου το δικαμέ. Και το βιάστε το όγιο γκρεμισάν τα ώρα κουλακένε γκρεμπα τάρτε κουλαλέ του κουμπετιέν τα. Άρα κένα λίγκο τούρ νέτζε λάι να λέτε δύο του κουμπέ. Άρα εγκύτω το πρεζάνκα κομισιόν είναι δόκτερ Ζακ Λαουιγαμαϊ. Ε πατούγου ρεγλεμάγκα καρέτ νεκδά ώρα κουλάνε σε τούρουν δούζε καμπτά ώρα κουλάνε λέντα. Το μάτσικαρτά τέλ γελέν πατάρε, νεκβαρέ κονστιτσιόν, του δουλούζε και το δομπή να δεκβαρέ κονστιτσιόν, ελεγκρι σιγνε λέντα, τα αρνέτζε γινιά κενέγε το δανάλ. Αρε κονστιτσιόν λέντα, τα αρνέγε το λωτό να γιγε να γιγε αρτσίκλ γε λέντα, αυλή ελε αργελεγ νεβαδιέν τέλ τυμπέτεν ελε, και ανε δω τέλ δω τέλ γελε δάγκτο. Αρε καρέ νετον τα, του δουλούζε και παρέ ρεγλεμάνε λέ, Le toit de l'indas n'est pas le grésor. Arrête la marée qui n'est djoto. Arrête d'un député de l'aigle de Japan, bédéné le match gardé à la coulanga, d'un tolkara de l'origine car agressiri. A dengue djoda, d'un disbiabou, d'il a tardé le bas. Barre abstention, ta nasra. Centre social gnome rodine caragato, commune d'ingé comme djiné djou. Arek ngana tagne to kende dimba patar ko ito kulaji ka dag dimba kar le centre social DC ne jiko ito communauté ko monda na do bulaji ne lenda jinga la fia kene ke de taro de tu togro ara to bol do ko ministère ke dum kulago ito dene jilum kandi ka kas jadi os gele ke to do OMS os zona de kan do kumbini ne mba patar ko ito la fia le teuji Ara liedne le tonda egito de directeur régional kan OMS Kbega Afrique dine ge Mohamed Yakoub Janabi. Wo donne je ar centre social ne lene rakula je lom kumaje. E se ne nganne kusaje wurbudi ge kan lade se gan je ge du je ge tingane kusaje sal je ne jine de to. Dumba kar du je ge singa de gote ne lenda jingane kusaje du sawa patu gube to. Ministre que tu me colloques de ministère donc colloques de la fiale de djiade osgele que tu de ms ngana le de to de bol dollar dile mu je cosgres large jingana tagne ba patargo jito absolum ba patargo jito la fiale de djie do bulaje quartier manjofa jingana mebe de manjofa arek ngana le de ne lenda tu mbakare kusa kam karga dumba da sang do dumba lafiya le deuje ara lafiya lum ne ne jine laine linda shi to ne ga majiya tukube ara lafiya go ju to ne kulje kara te jila kan ga tukube ara ga director ka OMS ko to be ka afrik ne e patugu lafiya le deulenda to dine kai balba to largu tujelba to dine jiga kan dag de kar to ji stand do le to to ne ki lomita do ngang de to kar gouvernement akula randu bu batu gu be ta to ne ga majia to go be pa to gu be to pat ba ba ngana gu bo gu ba patar go ji do pharmacie a federation gu be ga afrique ne go patar go ji do kag ji ge giraje se kame ji do da ji di do je bare phytothérapie ara jingana tagne kai bogu bare rajison blue dogu dorne lenda degtur bogu sone greje ko idol lafia le deujelum degtur nje ksang gelli kagje ngira kagje second kagje ni je ka kagje deujelum de pharmacy jelum kara check ne tokbe ara kingana le dene le tonda tudumba kare sang dou dou ku kula jelum tukbe lemne je oide ne line le tukumba patare tukbe oido kagjegi kan kajidi doji oido gulle kajili sigi lugu bare medicine traditionnel ar ne jela ine jinga na kene tugu be to banga ga kum kun gi dum bakar ne jine la udi kede be jiga afrique ne ngi to de president kan ordre de médecins gi tiadi docteur Haroun Badawi e patugu kingana ne lenda tudum bangam e girji goito gel ka kajidi doji lum sang du dum bakar ni je gi turundu je kene lenda kila de kujito de top ngi to de mer ge ngi to de procureur quand république aura la tribunal que première grande instance de Bongor Mamad Abdou Issa patargo jito negrane o jito sous-préfecture de Kim do so ba do jine kara le 9 juin de dessine ya are ge procureur patugu do so ndai juin elenda jene kulje ge barde pelje me tamendo le dene kara me gon bege bare semri are ge go dene ne lenda e pa wa tata me ndole ne belba eriana chantar dorsila a chanta e chantar padada tame ndole ne tuku bel are gele ne le tonda kam guru ne tukane are e ge chanta lenda dunda ngono atare tudo ara to ngon pel karaba unda ngono ne tugu be kar gele ne tonda dogu bodi usu gon be dig sem ne le se dig to du jere kul je bar de pel je ne le ara ndogu to tar ne lenda to je jojinga yo dui a dig jojinga do to de bukara de ara gar passage jogo ji to pel je le tonda do tour de logo dis kene kara do lum dis kamba do ade da sitika to gre cetai procureur de tugube procureur pando jine en 2009 juin le tonda de cargue mi kamata ga tonda do le tele wo so gogo da teng to du pel de lenda dan turungon be de bare krup ba jinga na kene do na are mi aduje jinga aduje misa jinga yudui boy to ngon be de krup nele kay jigu dula pur nda tol jodo do grejine karba dula pur mangje so ba kunda je munda lenda te doade do de dai dawdu aran le je leg da le tonda do je jinga yu tok tui jine jo le tonda o je don kan ku be marba je jo tonda o jore jeng to pel je le to ara askar je che kene ge da to do je rom da gre kara ge daw se bundu ko kan as bundu le askar di bare arma fe ba kan de pur di kara dawdulum miaje ningaje kara to de kije de lum de ne de tonda e to de mbay sare de bar de deji de tar are ne gang sa de do de lenda pa to gu de to daw su punduk je ge kan askar de dengam ki le de gel ngai do la pur ki le do je de me medek to tu ji do je to ne le do je ne je ne lenda lai ne lenda to de kene to gu be are kare ne tonda den jig na jig to sigil tu jira jira ne ne lenda to sang de to dai de kai to sang de askar dia un gudu lo de rek nga de tu pe procureur de patugu peto voilà ha du chat carto jine jonga to tu rom da gre jine jo yasin bandang be de bamilam bi si de yarna ib de bam si technicien
1: ཁོ་ཏང་ཁ་གེ་གུ་བ་ཅུ་ནི་གང་གི་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ཏེ་ཁོ་ལ་ཡ་མོ་ལེ་པོ་ Kokwar mun gani dan kun fati da gida.